0: ཡོང ཆེ གང ཡིན ཐུ ཐག ཆུ ཆེ སང མང ཚོ ཚུ དེ ཁུ ཁི ཐུ གུར སམ སོ ཐང སོ མ ཡིན པཅིན ནག ཆུ ཆོང གེར སིན ཉི ཆུ ནག ཆུ ཆུམ ཤུང ལིང གོར དེ ཁུ ཁི དང ཅི བི ཤུ ཅི དེ ཆེ ཚོ མ ང ཚེ ཐོ ཐ པར སུམ ཐོ མང ཚོ ལ ཤེབ ཤུ ཇུ ཁུ ཐེ དང མང བར ཁི ཅེ སམ ད བུར སིན དེ ཆུ མི ཚོར རང ཁིམ ཁི གོན ཆམ ཐུ ཅི ཐུ ནམ བེ ཤེབ ཤུ ཇུ བེ ཁོང དོ ཁུ ཁི ཆུ མི ཚེ གིམ ནང ཐང ཐོམ ནང ཐོ ཐུ ཆིན ཡེ ཅེ སུམ ཅེ
1: དེ གལ ཁུ ནེ ནེ ཇུ བེ སེ ཉེ དོ ཡ མི ཚ ཇུ ལེ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི སྤྱི ཚོགས ལུས ཚད ཁྲེད དོན པའི ཐང ལང ཤེབ ཤུ དང རང རྒྱལ ཁྱོན ཁེ ལུས ཚད ཐང ལང ཤེབ ཤུ དེ གུ དུ ཁེ བ ཆེ པའི ཆེ གོ ཆེ སེ རྒྱལ ཉིན ཁེ ང ཚོ ཧ ས ཆོང གི དུས ལུང དེ ཆེན ཆུ སུ པེ ཡོ ཤེ ཆེ གོ ཐེ ས དུ ཆུ མི སུ ཁེ ཁེ ཇུ དང སོང ཅེ ཆེ ནེ ཕུ ལུ སུ རི ཁེ ལུ ཆོང ལུས ཚད ལུབ ཅི ཁུ གུ ཅི ཆེ དེ གན ལ གི ངང ཁུ རིན པུ ལུབ ཅི ནང གུ ཤེ རྒྱལ གབ རིན པའི སྤྱི ཚོགས ལུས ཚད ཁྲེད དོན པ ཆུ ཡ ཅན ཁེ ཕུ ལུ སུ རི ཁེ ལུ ཆོང ལུས ཚད ཐེ ནེ ཕུལ སུར ལ ཤི ཇུ ནས སར སོམ ཆེ པའི ཚན རེ དང ཐུན པའི ལོ ཆུང ཆེ དང ཤེ ཡིན མི ཐེ བེ མང བ ང ཚོས མང ཡོང ལོ ཆུང པོང ཁ ན ཤུ རྒྱུ རེ བ ཡོད ཅེས སུམ ཤེ ཐ རེ གི ཆེ གུ ང ཆུང ཡན ཆར གུ གི གོ ཚུ ལུ མང ཡོང ལོ ཆུང ལེ ཐུན གི གུ རི ལང ཆར མི གོ དང ཅུང དང ཆ ཡུ ཐེ དེ གུ གི ལེ ཐུན པ དང རང ཡོང ཆུང གི ཐེ དོ ཚན པའི ལེ མི ལོ ཆུང ཆེ གུ རུ གབ ཆེ ཁན སོ ལ ཁེབ ཡོད ཅེ ཉིན སུམ གི ཅུང དང ན ཐ དོན གོ ཤེ ལུ ཅི དང ཇོ བེ ལུ ཆེ སོ གུ རི ཆེ ནེ 随军去盲水铁军电铁略中他念这图切铁萨对美丽卡铁盲错铁略中铁着心撇瓦切于不是其松堂建军略中如卡铁如米李玉南铁建了他念图亚国家年安随略中如卡了乐地索不汤图着图切于银血松不是让用从基座旅车车端别听座铁重一节目横进龙铁西林铁旅车更进把卡铁索中切铁宽罪
0: 中米千里的团把了中车就入车端前途中年盲错铁位盲我中大那数据归置车就引列清特东略中结果天着盲不别年盲错铁略从独西色度东就引写松不是
2: 下面的新旧都都开启收听第六期的唐不内出版盘下面的重点起即久托经为国企年当松给他谈黑日卡起在去了归别东会年归结果天女生你别的 日卡起在去科萨帕，金句落起十年级为科萨门员，国企送给解决他，是不是自己送去不嘛些？介绍杨起在去国统局吉他，去年当归去前海，专门在丁秀陪玩去准备。你头我里社区干上去，为女他女所送接南昌查接劳动图片，开门员国统局吉他去端端阿皮单位，南昌提劳动秀，张娃送去所吉他，成兄给送送不他。 南昌铁准时起，老者参与劳动去，杜去，我当出去送去做你，薪水也不低。干儿送三马三，我的社会图，集团团滚退缩，老米定位干内三个马三，健康定向送去，点头逐句也不接。第六千图，人家创建起日卡去连米多位督促，送去他年内，三年超短他扩短切盘，来个菜娃儿用钱送当他送不他，结果天来个菜看菜儿，连续一苦个上不准缺不接。
0: 年度二十出头，那些创建起培给一连团队，结合解决建议起，强制拖动他，加配老者将他申请，你推落不出心。没出去日出修备，推于你爱将他填他，培育老者日向他，老人他，加配老者特色，加配老者一些细节说，且推老前规矩前提。那些创建起培给一连团队，给你老者起来强制拖动他，培给人那边这他，心里皮接着连团，背着零年拖不前全部。 第六千图，光不讲不脏去，爱人别增强亏松了。如果去看，每天去松就三十不他。如果去借用不，光通就去他，去年当星期去。第二增强亏，吃松草；如果去看，每天去你说吃松新盘；如果用不，光去吃东过给来给的。增强亏去，巧对起不，均推忙头欠缺不正。你想看，在于从肉面充电器，顶边新色整天如果推前，各种你不他。
2: 撒推今天前用借冲动更不操心，结果他开店里钱吃不掉他，日子别的冲动，钱真多，心思用借少，投资规矩吃不嘛些。他同新学开店团子，真不从亏对半，人送他，开不过去，出去日给他穷学不着。你推从那创建起，学过去，车轨稳锁准备再不操心，没水明天，走去碰过他，车轨落空锁，没水直接让他把脚当了不着。
0: 结果天，我所做不他，规矩将他送至前天。西林区学过我所没定位，先去希望他。西林区学过车水女不，切入大学不正。三个那么错，天地来前去，总之艰苦难看，拉不全从他谈，所难听出他。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ན ཁ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: 我来过啊！侬看山，山了还少呢？多少是有了？侬，多少人是吧？肯定拿了。
2: 我就是想，写个东西不要了。
1: 你说，嗯，
2: 看
1: 哪里去拿去？那这一拿，天天昆明车站周边，偷偷就那一个松县看是吧？嗯，昆明去是吧？什么时候才能来给他那边来往？是不是说一片人呢？
2: 难道昆明来往是的，现在下面写多没做？啊，你要不就当被昆明，他们民警打，找个同胞拉走了，估计赢了。
1: 你说，我那把毛老早都弄，不是谁干的，叫那么多，基本上全部都。

0: ཁྱི དང ར ལ རེ བ དེ སམ དེ བེ དེ ཅིག དེ ཅིག ཡིན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན 您谁老狼同志是哪的呢了
1: 那谁

0: 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好， ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཤོ་ཡུགོ
1: རབ་གར་ཁ་ཝེ་ཅུང་ཁི་ནུ་ཅུ་ཐང་རབ་ཅི་ཡུ་གོར་ནེ་ཐང་ནེ་ཆོ་གུན་རབ་ཟོམ་སུ་ཐང་ཁུམ་ལུ་ངོ་ཚར་ཅིན་རབ་སེ་ཡང་གི་ཏ་ལ་གུན་དེ་ཁེར་ནེ་ཆོ་ཡུ་གོར་ནེ་ཆོ་ཡུ་གོར་

0: tūshīn gyōjī chūngrōng, lāmpārī ngītū kāng chūngyā.
1: Dīmdū tētī lēcēn tī, kēkī gyūrmī lāmchā yīn.
0: Tādī kēkī sēnshīn bā tīnī, pēnchō lōngchīn nyēnchīn lēkūng, pēwē lōngchīn kī, dīmdū tētī shībē lēcēshī.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསི
3: ཁྱི ཕྱི
2: ཁྱི ཕྱི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མམ གསི མ nōm mānsāp chē, dī tāndē kīk tē tōlā chī mē nā, yā pūshō mē hā gu mā rā,
3: mā chō
2: wī nā,
3: chē
2: chā, pūshō wī nā, mā chō mō chō tāndē dī chī rī nā, shēngu nē rā chē nā, tūk pāksā kīp tū chē nē, gā nā yō rā,
3: mō chō bā lī kī.

0: རང ཡོན ཆུང ཆེ གི ཉོ སེ ཐོ དམ ཁིན ཐུ ཚོ བ ཐང ལེ རི ཁ ཁེ ཆེ ལེ དབ དུན རོགས གྱུབ རོ ཁ ཆུ རང ཡོན ཆུང རིན པེ ཅི གྱུར གོ དང རོགས གྱུབ མ ལ ནང ཆུ ཡུབ ཆེ དེ ན ཤུང ལམ ཅིམ ཅུད ཐང ཆོ དུ མེན ཆུ ལོ ཤུ ཆེན དོང སོ ཁེ ཁ ཁ ལེ རི ཁེ རོགས གྱུབ རོ ཁ ཆུ ཡུབ ཆུང ཡོང ཁེ ཆོ མང གུད ཐེ ཁེ ཆེ གི ཉོ སེ རོགས གྱུབ ཁེ དོང ཆ གོང ཐུ གྱུབ ཆེ ཀྱུང ལོ ཁེ ཆེ གི ཉོ སེ ཆེ ཡུ གུང སེ ཕེན ཅུང ཡན ལ གུང སེ ཅི གྱུབ ཅིན ཡེ པ སང ཚེ རིན ཁེ རང་གྱོན ཆུང ཅིན བེ ཆེལེ དབ་དུན རོགས་གྱུབ རོགས་ཁ་ན དམ་པ་ཏེ་ནི སི་ཅི ཤིག་རེལ་ལ གེན་ཅིང་ཤེ ང་ཚོས ཆེ་གིན་ཡོ་སེན་ཁི གེན་ཅི་ཆ་དུ ཁོ་ཏེ ཚེ་སོ་ཐ གེན་དོམ གེན་སུན་ཅེལ་ལ ཁོ་ཝེ ཆེན་དོན ཐ་དི དེན་པོ་སུང་ཅུ ཡིན་ཤེ སུམ་ཤེ ཕན་ཅུང ཆོན་པོ སադུ ཁ་ཅུ དབ་དུན རོགས་གྱུབ རོགས་ཁ་ཁི ཅི་གེབ་ཅིན་ཡེ ཆེན་མོ་མ་ཡེ རོགས་གྱུབ ཐ་ཅ་ཟ་བ་ཏེ་ནི དེ་སེན་བེ ལེ་གར དེན་ཅོ་ན་ཝ ཤིག་རེལ་ལ གེན་ཅིང་ཤེ སադུ ཁ་ཅུ རོགས་གྱུབ དུ་ཤུ་ཤིག་ཡིན་བེ ངོ་ནེ ང་ཅུ མེ་མ་ མང་ཚོ་ཁི ཚེ་སོ་ཐ ཇོ་ནོ ཁེ དེ ཆ སོང ཇུ ཡ་གུ ཆེ ཡུ ཡིན ཤེ སུམ ཤེ ད ཅ ཅུ བེ ཛེ གོ ཇུ ཅི ཅེ ཛེ གོ ཤུ གེན ཚེ རི ཁ ཁི ས དུ ཁུ ཡུ ལ ཚན བེ ཉེ སེ རོ ཇུ ཅི ཅེ ལ ད གོ ཆེ བ མ སེ ཐུ ཇོ ཉེ ཚ ཐུང གབ ཆེན དོང ཉམ སུ ཐ ཆ ནམ གེན སུ ཉམ གུ ཐག ཅུ ཅེ ཆེ བེ གུ རིམ ཤེ བོ ཤེ དོ ནང ནེ ལེ རི ཁ ཁི རོ ཇུ དུ ཤུ ཝ ར ལེ གུ ཐེ ཕེན ཅུ བེ ལེ ཐུ བེ ས དོ རོ ཐུ ཇོ ཐུན གེན ལ གབ ཉུ ལ ཆུ ཆེ བ ཐ ཆེ ལ ཁེ ཁེ རང གྱོན ཆུང ཆེ གི ཉུར སེ ཐོ དམ ཐིན གོན དོམ དེན གི ཇུ རིན ལི བིན ཁེ ཐ ཕར རང གྱོན སུ དབ དུན རོ ཡུབ རོ ཁ ཇུ བིན ཡུ ང ཚོས ཆབ སི གི ལང ཆོ དེན པོར སོང ནས ཅི གྱུ རོ གོན དོམ ཐ ག ཅ ཐང ལེ རང ངོས ཁེ ཆང ཚེ ཐོ རོ དོང བ ཆེ ཆེ ནས རོ གྱུབ ནི བ ཐེ བེ ཆེ རོ དུང ཇུ ཡིན ཤེ སུམ པ ཆེ
1: དེ གི ལེ ཁུ ནེ ནེ ཇུ པི སེ ཅི ཅི གི ཉིན གི ང ཇུ ལོབ ཅོང ཅི གྱུ ཐེ ཚོ བེ ཁུམ ཤི སུ གྱུ ཤེ ཇེ དོན ཚོ ཝ ཆེ བེ རང གྱོང ཅུང གི ཉེ དོང གྱ མིན ཤུ ཚོ ཚོ ལུ མང ཡོང གི ཚེ ཁང སློབ སྦྱོང ཆེ བེ ས གོ ཆེ གོ ཉིན ཆེ བེ ཡུ རེ ཆེ གོ ཐོ རང གྱོང གི མང ཡོང གི བེ ལོ དང ཅེ ནུ ཅོང དར རིང ནེ གུན ཅིན གེན གུན སློབ སོ སོ ཁེ གུང གི ཚེ ཁང སློབ སྦྱོང གི ཆུམ ཅེ ཅི དུ ཐོ མུན པ ཆེ བ མ ཅེ ཇོང ཡོང གི མི རི ཁ གི མང ཚོ ལ ཚེ ཁང སློབ སྦྱོང ཆེ བེ དུ ཤི ཁེ དེ དང ཡུ རེ ཆེ གོ བེ ཡུ ཐོ ལ སོ ཆོང གི ཅིང རིམ ལེ རི ལ ཚེ སློབ ཏེ ཉི བེ ཐུམ ཐ广东新疆去罗总被村委安吉苏才看罗总去长大南昌对别娘娘娘舅去遇见提及你这冲击烈日落在罗这推不出孟勇去才看罗总去注意着将前年场面人员啊罗总去不谈才看罗总去别恐怕云顶去从而拿家头把器具全部都遇见他是冲击真正烈日落在罗这那边等位去我愿六级选拔八中期，俺就六车做那套，三队开局点别，七抗六中期长打南昌队员，俺去历历六岁天宫的零下点内，地柜他创新多，在内六层七个人洗手间，他点给七个男团配送超过一百趟，这七只羊我先退不有人，日在插段期有图，新给车在他今年下不少插段七百买些，雄鹿阶段七百趟。听着卢卡索插段切入人，天年这么多月别冲着这么段回头，什么话忙不离不离不贴妥呢？忙用去别落他再难长大了，许下人类军舰，老军那边地归祖军所贴妥别，让军去冲着巧用的我入人，他点去忙用去再看老军去杀过切不得，现在准备切军人牌军退军人不谈，切过别人。中央给萨吉卡给推荐图，那把证明去罗总去过别个不是？你这创业连日浪在罗这罗吗？这是很着急。我浪过年数打工了个不月，我推荐东北啤酒前年天天给浪在讲的，不与组织伙伴去过人些些不是？让永江罗叔听，连日罗叔谈，他们罗叔亏，日不顺便得是把马林去。中央给萨吉卡给念这套。孟勇去别落他再女长大了，人年落中，查个疾病落诊所，结果拿错病呢。才刚落水马拉推过长途单的，落中南边几所足球堂，比赛托被狂被足球了，让地切鱼几所不是。
0: 这个来过年年做比赛，这些过年去按照协龙文队的堂客就在漳州诊断，平常在在湘州康图各处堂，面堂路的测准人心去军政吧，协龙文队堂狂客来落去。罗州长能先别争取在这家下几对头争端前边，就在那看不起看忙不稀奇，一万古有事。大哥话这次争端了对不住，水军去探给。

0: ཁྱི ལོང་ཅུ་དོ་ ཆོང་ཅེ་ ཉམ་དེ་ པེན་ཅོར་གི་ ཁེབོ་གོ་གབ ཆོང་མི་ཆེ་ ལ་དོ་ ཁེབོ་གོ་བེ་ མང་ངུ་སུང་ཤི ངོ་དོ་ནེ་ ཁ་ཝེ་ ཟུམ་དང་ ངུན་ཤིན་དོ ཆོང་ཅུ་ཤི་ ཆུ་བུ་ཆ་ན་ ཆུ་བུ་རུ་མི་ཅེ་ཝ་རེ་ ཚང་མ་ ཆུ་བུ་ཆ་ན་ ཤི་ནེ་ ཆུ་བུ་རུ་ཅེ་གི་ཡུ་ དང་ ཟུག་ཡོང་ཁི་ ཆོང་སེབ་ ཐར་གེ་ལ་ནི་ཅི་ ཆེ་བ་རེ་ པེན་ཅུ་ རོ་རམ་ཆེ་གུ་ ཤི་ ཉི་མ་དོ་ཅི་ ཤེབ་ཐ་ ཁོང་ཁི་ གེ་ཆེ་ནང་ནེ་ ཏིམ་པོ་ ཆོང་ཅུ་ དང་ ཅི་བུ་ གུན་སིང་ ལག་དར་ཆེ་བེ་ གིན་དི་ཁོར་སིམ་ཐ་ ན་པ་ཆེ་གི་ཡུ་ཤི་ ཏིམ་པ་ ཆོང་ཅུ་ དང་ ཅི་བུ་ ས་གོང་ ཏི་བེ་ ཕེ་ཅེ་ གི་ ཉིམ་ཤུ་ ཅིག་ཏུ་ ཛེ་ནེ་ ཁང་ཅུང་ ས་དོ་རོ་ སིམ་པ་ ཅིག་ཏུན་ ཐ་ ལག་དང་ ཏི་ནེ་ ཐར་ཅེ་ ཏོང་ཡེ་ ཐུན་ཅི་ གི་ མེ་དོ་ ཤེ་པ་ར་ཆེ་ཡུ་ཤི་ ཐུན་ཅི་ གི་ ཏོ་ཡང་ ཤེ་བེ་ ཅུ་དེན་ ཛོ་ཝེ་ ལོབ་སུ་ ཏིམ་གང་ ཐུ་ ཇུ་གབ་ པ་རི་ སར་ཉིན་ ཐ་ ཁེ་པོ་ གོ་ཝེ་ ཅི་དོ་ ཐང་ལ་ ཤེ་བཅུ་ སིན་དོ་ ཆེ་ རེ་རེ་ལེ་ ཆོང་ཅུ་ ཐེ་ ཐེ་ངེ་ གུན་དེན་ ཁི་ རི་ རུང་ ཆུང་ཆུང་ ཤིན་ནེ་ ཆོང་སེབ་ ཐར་ཅེ་ གི་ མིག་པེར་ ཁུ་ཝེ་ པེ་བུང་ ཏུན་ཅུ་ གི་ ལམ་པ་རོ་ ཇུ་བ་ ཐོང་ཐོ་གི་ ཡུ་ཤི་ ཡ་ཡོང་ གི་ ངོན་ཐུན་ ཤི་རིམ་ དང་ ཛན་ཅུ་ གི་ སི་ཅི་ ལ་ ཁེ་རེ་ མ་བུ་ ཐེ་ མི་རིང་ ཝ་ར་ ཏེམ་དེན་ ལ་ ཤ་མ་ན་ དང་ ཟུག་ཡོང་ གི་ ནི་ཏི་ ཐ་ ངོ་ཏུབ་ ལ་ ཏེ་ནེ་ ཆོང་ཅུ་ ཐར་ཅེ་ དང་ཝེ་ པང་པོ་ སར་ཀ્યાં ཤི་ ཐུ་ ཁུ་རུ་ ཡུ་ཤི་ ཏེམ་དེན་ ཁང་ནང་ ལེ་ ལ་པ་རོ་ ཆུང་ཝ་ ཤི་མེན་བེ་ གེ་ཁབ་ རིན་བེ་ སི་ཅི་ ཆེ་ནེ་ ཐེ་ ལ་དོ་ཉ་ནེ་ ཚེ་རིང་ནམ་གེ་ གི་ ཏེ་ནེ་ ང་ཅུ་ གོ་ཅུ་སོ་ སབ་ ཤི་ཤི་ དང་ གི་ ཅེ་སོ་ རོ་ ཐམ་པོ་རོ་ ཏང་ནེ་ མོ་ཐུ་ ལེ་གེ་ ཡག་པོ་ ཆེ་ ཚེ་ ཚང་མེ་ ཚོ་ ཉི་རི་ལེ་ མ་དེ་པ་ར་ ཡ་དོ་ ཏོང་ཡེ་ ཤི་ ཅེ་ ཤེ་བཤི་
1: Singalinge Konglanga Nacho Centrobo Dini Geyongge Ngontun Shirim Dangzanzu Ge Siji Chenyen Thomge Ningzhi Chongge Chengyip Chu Timbu Chongzu Bietep Demgyu Guibe Tinzom Gojyu Tu Thamjing Zianzong Dienbu Zhuyne Satui Pige La Tungin Jowa Shi Kuyptiri Tingdi Jodion Zowi Chicha Shibe Nangchen Shunzam Ta Shengyi
0: Singalinge Tanda Lhenge Ne Sinshinbe Lizin Dini Pyeongchong Longchin Yintin Legong Pyeogye Longchin Ki Sengkyuru Gwendu Gwenchong Shibe
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: ཉེ་དེ་ ཡིས་ཁོ་བ་ར་ གེ་གམ ནུ་གུ་ཅུ་ནེ་ ཤི་ཏོ་ཆུང་ར་ཤིན་ན་ ཏ་ཝ་ཐང་པོ་ནེ་ ང་བེ་ཕ་ར་ གེ་ཡོང་སུ་ རིམ་ཅི་ཁྱམ་ན་ ལོག་ཤུ་ ཆོམ་ར་ར་ ལོ་ཉོ་ཟོང་ཆེ་ཅེ་ ཆུ་ཅུ་ཆེན་ཝ་ ཐོང་ཇུ་རུ་ ཐི་སུམ་ ལ་ཟམ་ སིམ་པ་ཏེ་ ཐུ་ཆོང་བལེ་ གེ་ཅན་ཉུ་ཤི་ཟབ་ཤི་ ཐང་ཐང་ཅུང་ཁེ་ ཕ་ར་གུ་ཤི་ ཏ་ཝ་ང་བ་ར་ གེ་ཡོང་སུ་ ལོ་ཤུ་ ཆོམ་ར་ར་ ལོ་ཉོ་ཟོང་ཆེ་ཅེ་ ཆུ་ཅུ་ཆེན་ཝ་ ཐོང་ཇུ་རུ་ ཆོག་དོ་ནི་ཅེ་ ཆུ་ཅུ་རེ་པ་ཅེ་ སིམ་པ་ཏེ་ ཐུ་ཆོང་བལེ་ གེ་ཅན་ཉུ་ཤི་ཟབ་ཤི་ ཐང་ཐང་ཅུ་ཆུ་ ཕ་ར་ཤིན་ ཉོ་ཟོང་ཁ་པོ་ནེ་ཏེ་ཅེ་ ཤིང་ཅིན་ནང་ཀུ་ཐུ་ ལོ་ཉོ་ཟོང་ཆེ་ཅེ་ ཆུ་ཅུ་ཆེན་ཝ་ ཐོང་ཇུ་རུ་ ཤེ་དོང་གོབ་ཅེ་ཅུ་མི་ཐུ་ སིམ་པ་ཏེ་ ཐུ་ཆོང་བལེ་ གེ་ཅན་ཉུ་ཤི་ཟབ་ཤི་ ཐང་ཐང་ཅུང་ ཁུ་ ཕ་ར་ཝ་ཐ་ ཤིང་ཅིན་ཐ་ སགུ་ ཆུ་ནེ་ ལོ་ཉོ་ཟོང་ ཆེ་ཅེ་ ཆུ་ཅུ་ཆེན་ཝ་ ཐོང་ཇུ་རུ་ ཅེ་དོང་སུམ་ཅེ་ ཐུ་ཇུ་རུ་ ཉི་ སིམ་པ་ཏེ་ ཐུ་ཆོང་བལེ་ གེ་ཅན་ཉུ་ཤི་ཟབ་ཤི་ ཐང་ཐང་ཅུང་ ཁུ་ ཕ་ར་ཡུ་ཤི་ ཉོ་ཟོང་ནག་ནེ་ཏེ་བི་ན་ ཐུ་ཡུན་རིང་རིང་ཁི་ ལོ་ཉོ་ཟོང་ཆེ་ཅེ་ ཆུ་ཅུ་ཆེན་ཝ་ ཐོང་ཇུ་རུ་ ང་དོང་ཐུ་ཅེ་ ཅུ་བདུན་ སིམ་པ་ཐ་ ལག་ཡུ་ ལོ་ཉོ་ཟོང་ཆེ་ཅེ་ ཆུ་ཅུ་ཆེན་ཝ་ ཐོང་ཇུ་རུ་ ཐུ་ཅེ་ངབ་ཅུང་ང་ཅི་ སིམ་པ་ ནུ་གི་ཟང་མེ་ ལོ་ཉོ་ཟོང་ཆེ་ཅེ་ ཆུ་ཅུ་ཆེན་ཝ་ ཐོང་ཇུ་རུ་ སུམ་ཅེ་ ཅུ་ཅི་ སིམ་པ་ཏེ་ ཐུ་ཆོང་བལེ་ གེ་ཅ་ཐུ་ཁ་ ཐང་ཐང་ཅུང་ཅི་ ཕ་ར་ཡུ་ཤི་ སེང་ལེ་གི་ ཡ་ཡོང་ གི་ ནམ་ཤི་ ཆ་ཤ་ ཕེ་ཅེ་ ཏོང་ཝེ་ ལོང་ག་ཅེན་ ཅུང་ཨ་བེ་ ཆར་གོ་ ཏམ་ཤ་ ཤམ་ལེ་ཏེ་ ཁོར་ཁི་ ནང་དེ་ཤི་བ་ སུན་ནམ་དེ་གི་ལ་ནེ་ ཐེན་ཅེ་ཚོ མ་ཏུ་ནང་ཤི་
1: ཉེ་ཆ་ ཀྲུང་གོ་ ནམ་ཤི་ ཅུ་གི་ གེ་གེ་ ཕི་གུ་ ཨུལེན་ ཐ་ཉམ་ ཐོ ཡ་ཡོང་ གི་ ནམ་ཤི་ ཆ་ཤ་ ཕེ་ཅེ་ ཏོང་ཝེ་ ལོང་ག་ཅེན་ ཅུང་ཨ་བེ་ ཆར་གོ་ ཏམ་ཤི་ ཆར་གོ་ ན་ཅེ་ལུ་ ཉེ་དོ་ སོམ་ཅུ་ལུ་ ལི་བ་གབ མིག་སེ་ ནམ་ཤི་ ལ་ ཏ་ཤི་ ཆེ་ལིན་ ཐ་ཝན་ དེ་ ཐ་ཉེ་ དེ་ ཏོང་ཝེ་ ནེ་བ་ངོ་ སེ་ ཐེབ་ཡ་ ཆེ་རུ་ ཏུ་གུ་ཡིན་ པ་ ཁ་སེ་ སེ་ ཡོབ་ཤི་ ས་གོ་ བེ་ཤེ་ དོ་ ཅུང་བར་ ཤི་ན་ ཡ་ཡོང་ གི་ ནམ་ཤི་ ཆ་ཤ་ ཕེ་ཅེ་ ཏོང་ཝེ་ ལོང་ག་ཅེན་ ཅུང་ཨ་བེ་ ཆར་གོ་ ན་ཅེ་ལུ་ ཉེ་དོ་ སོམ་ཅུ་ལུ་ ལི་བ་གབ ནམ་ཤི་ གི་ གག་ཅེ་ ཆེན་ཅེ་ ལ་ ཆེ་གེ་ ཁེ་ཅེ་ ཡོང་བར་ ཆེ་བ་ ཐ་ ནམ་ཤི་ ཁེ་པོན་སོ མི་ཐབ རིང་ནུ ཉམ་ཅེ་ ཐ་ ཕེ་ཅེ་ དིང་སབ ཆེ་བ མིག་སེ་ ནམ་ཤི་ ལ་ ཏ་ཤི་ ཆེ་ལིན་ ཐ་ང་ན་ ད་ ཐ་ཉན་ད་ ཏོང་ བ་ ཅེ་གེ་ མེ་བ་ངོ་སེ་ ཐེབ་ཡ་ ཆེ་རུ་ ཏོང་ བ་ སེ་ཁོལེ་ མ་ལ་ གེ་ངོ་ན་ ད་ ཐ་ ཐང་ཤི་ ལེ་དེ་ ཟུ་པ་ ཕི་རིམ་ ཁེ་ཅེ་ ཡོང་བར་ ཆེ་བ ནམ་ཤི་ ཐང་ཤི་ ཟུ་ཅུ་ ཐེ་ པེན་ཇོར་ ཐ་ ཅེ་ཚོ་ ཕི་ཅེ་ གུ་ནུ ཁེ་ཅེ་ ཤུ་དུ་ ཁོ་ ཆེ་བ ཅེ་ ལ་ དེ་ནེ ཕི་ཅེ་ ཐ་ དེན་ཅ་ ཅིན་དུམ་ གེ་ ནམ་ཤི་ གེན་སུ་ ནེ་བ་ ཆ་ ཡོང་ནེ་ ཆེ་རུ་ ཏོང་ཇུ་ ཐ་ རང་གེ་ གེ་ ནམ་ཤི་ ཆོག་དུ་ གེ་ ཏུབ་ཤུ་ ཐ་ གེ་ཅི་ ཤུག་ཅིན་ ཐིམ་ནུ ཆེ་རུ་ ཤུག་ཅིན་ ཆེ་ནེ་ ནམ་ཤི་ གེ་ ཆེན་ཅེ་ ཐ་ ཏ་ཤི་ ཆེ་ནེ་ ངོན་དེ་ ཅེ་ གེ་ ནེ་བ་ ཛམ་ནེ་ ཁེ་ ངོན་ཐུན་ ཆུ་ཅེ་ ཐོ་ ལེ་བ་ ཐ་ ནམ་ཤི་ ཤེབ་ཤུ་ ཛམ་ནེ་ ཁེ་ ངོན་ཐུན་ ཐོ་ ལེ་མ་ནེ་ ཁོ་ལ་ཤི་བུ་ ནམ་ཤི་ ཇུ་ཡོང་ ཁེ་ ཏུབ་ཤུ་ ཁེ་ཅིན་ ཐོ་ ཇུ་ཝ་ ཅེ་ ཆེ་ ཡུ་ཡིན་པ ནེ་ཤེ་ ཆེ་ ཡོ་བ་ ཐ་ མིག་སེ་ ནམ་ཤི་ ལ་ ཁ་དེ་ ཇུ་ཤུ་ ཆེ་རུ་ ཏོང་ བ་ ཐ་ 南西街列的那座了天津教会内部儿跟地动画德西千里十字街边出在土路动画所确定体给连根开进你去走起了巨人电表国内各地签约不谈连接起基地列阵对体别给给密切做卡给卡在水内南西街内层文的塔人的动画塔米德给南西了修建体吧南西街做内列的了天津家内十字街起学术内部切入动画所给做内列的南站各地签约不是
0: 三周年节，塔略昨年年节组织南站节三度参观，先至确定。东北国通州夜东当年南站开进七栋十几酒店了，解决签下。下面的铁锅去南店十只边角拉面，我只能说。年底与三桂坂的这个配件，有着五元天罡的许多情况的是呢。年下来，吉隆夜东下面女婿资助旅，卡松边昨年年起组织南站先至签的，团员哈江成为明显去解表门口搞了通州了，这栋国际甚至双啊，规制签约不是。 他把他留作年年去组织南站去，三度参加，甚至是不是？他老前途这个配件，有着五元天罡去，这月来的去，昨年的提前谈，两度过了通州的街道规制前的南站开进这栋十几酒店组装车，把他解表车把提到。现在三对他，地区北区去金刚松江拉索，地区局去金局去蒙西地区开进，从这里去三五东车，区别列车开进，六局去甘村镇南三八。 普林罗斯、北区、托东、仁波罗、强松列车站内恰工塘地下游戏。铁站站区，车轨所瓦塘、西区所瓦、地区南区、三区所区，接到了各地公园的动位南，将南区马脚塘、门卫都站塘、人工南区跳舱头塘，地区聚集重点去组织中心去，全队接到九局了解决了。如果列车的轨道错，颠簸区别，罗菜区、菜西、新竹区所瓦。 新来的确定车队有据山东所区的北站头位过年，昨年年组装起连根卡了各地东行业务。三六一，石家庄镇接近苏州前面两大的车队落江啊松村头，沿用的石家庄村头在家家团聚村松下爬了土路倾斜，下面铁轨的南端西侧，孙南地区那里连接所，我这能是。
1: 也通过车辆停车组织南站车，十九十八号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南站车，十九十九号车辆停车组织南 ཁྱི ལོ་ཅིང་ཡི་རིང་གཡོ་སན་ཡ་ཁ་གི་སཅུ་སུམ་ཅིན་ཅུ་ཡོང་ལ་ཕན་ཏ་ངོ་སེ་ཐུབ་ཐུན་ཡོབ་ཤེ་སས་སེར་ཐོ་གང་གི་ངོ་གི་པ་ཅ་སུམ་ཅུ་སོབ་ཤེ་ནེ་ཡ་ཅ་ཅུ་རེ་སུམ་པ་པ་ནེ་སེར་པོ་ནེ་ངོ་ཅང་ཐོ་ཁུར་ཡོབ་ཤེ་མ་ཅུ་ཅིན་དམ་ཡོང་ཐོ་ཤུག་ཅིན་ཅིན་ནེ་སས་སེར་ཐོ་གང་གི་གེན་ཁམ་ཉམ་ཞེན་ཐོ་ཅུ་ཅུ་གང་གོ
0: ཁྱི サルコビア指導者から知らん、チロニトキャメニシュツヤンアル、ゲーカッキーチリラゼキチャガトシュトピン、ミニユーバティ、カーソソロ、ジョングチリカン、ウカムシムチュウソイ、ユンシ、チェリチュンタン、ジョングログドゥチンゼ、ソコバシムチュウソ、ジュプシビ、ユンシ、ブンディヒンバタン、ゲーカッキー、ジョングチリキチャガンアプチュンアチュウヨバティ、ティチュウチャガリンバタンゴソンタン、チャガリンバ、ニバシプシビケ、ゲーカー、ラゼサルトゥキチャガンアプチュンアプチュウヨバティ、ティチュウチャガリンバタンゴソンタン、チャガリンバ、
2: ཉི་བ་ནག་ཅུང་ཡང་ཡོབ་ཤི་གེ་གབ་གི་ཚེ་རི་ལག་ཅེ་ཡ་རྟུན་གི་ཆ་ག་ཡ་ཐང་ཤིབ་ཤི་ཡོབ་ཡོབ་ཏེ་ཐེ་ཆུ་ཆ་ག་རིན་བ་ཐང་པོ་སུམ་ཐ་ཆ་ག་རིན་བ་ཉི་བ་
0: 加糖、松节、松松节、月白糖、中华民办集团级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级级
1: 我们把前的主播米定期，十月中旬延展七月谈日，参与米定期短谈活动，延展七月谈。今年年我来，怕在家家两个茶松，新居里头，社会边写到中巴西呢，谈论。 沙土加克兰内也是给主播见证前辈推广人物谈主播忙话，团聚了团过来主角忙话，南宫谈控制主角一个忙话谈，南塔人物原先忙话所以开出来，主角参加前辈推荐，听忙不团的，今天准备当过年今天准备参加人牌罗马空心下年朋友都老板谈你托着，如果话忙话节推荐都开会，主角忙图主角谈今天也别参加人呢。
2: 今天古别当过牌，人年越过去，招生越过他，罗马，罗不着去罗过他。罗马今天忙完这一件别，继续忙完退休独立表。今天这边等就到罗马忙去，我绝对托罗不着罗个别，就忙脱，就接着。就今天三角铁控制，就今早培养那种他提醒，毕竟他上海成都西安算是今天一不他，南控就今早四零年黄木塔，他是牌塔，他是年西子牌，宁浙牌。 控制所原先一百台四零年款模，拉萨节也没不破做你周军都这么给，昨天破做一百日。中国江南钞票钞票参与公司推荐送别面包烤肉，确实他提醒也是给周军去去年他送的钱的控制他南控验证期限，推荐到连锁当地日卡去，七月过后，人民公布一下。
0: 三周年节，记录年度年度率拉萨高位刚果进度全部过初走度，下面来提过几档短视频，边就拉年我最能是。年度三国八大记录年度下面女婿走路率拉萨高位刚果的进度率前边上九阳站从头团的写到中华的是呢，各地进度率七十几，卡国进度率入他日不他，拉萨进度率做今天准备七股趟七九七中一结束过初局的下。三国八大写到前边的是呢，他定期进度能，熊南刚果去接不趟平面去，开脚操中趟。 日堂刚果去接不趟平面去，用炸操中去操中西，规只接不趟，实际送去顶多了。那么他这里看，日堂过去行吧？我们把钱呢，当天把姐姐拉走，收据用不是？天南今天准备去过年，春竹不是自己健康性的，增重做容易把它解决它。今天准备去去年，买着空格的设计去，送进港币朋友去，定设备路就让那我们把它解决。今天准备去今年，他在设计去，过做设计的王府井牛肉店内堂。 他做破绽破的内，端盘的规定节的，他是重点去研究安排的解决，不是？这两批被设备面相当出色，我们去年面相当盘的也不谈。偏偏龙兄呢，也没龙谈，他在解决健康强健解决个别，当天不错，冷具图三条人中谈，每句人呢给增强，用瑞图决定不是？咸阳各地进度的去留在谈人呢，如果从来见你们这定时七八的超强呢，各地同我谈，让江江给接了年度下面女婿走路留在进度的推进去，来给各地来谈不明白。 电动车从天得钱谈，年度刚过了选配，再去进修对吧？他就说三条三国谈，我们这里呢，学校年龄回归的借钱呢，电动车车了贴，从这里去解决牌子图，电动车玩了解决不是？电动车车了不是北京谈、上海、广州、成都，提前江苏、新疆这些从这里作为对外从过的去，年些前辈妥妥几多点呢？三公这边车了前年些，都有不是？ 三个月，中国联通平江沿岸公司青铜地位拖杆级别，立中期经满了六级三年，下场六级期，他在第七组中了，各自人心期才该冲下。下面提过去，南端西边，虽然地基烂呢，听解说，我真的是。
1: 你对中国联通平江沿岸公司盟友党内组成七八台中国江南区九处的操办，中间区委还是从今纽区三届青铜地位拖杆级别，立中期经满了六级三年，立中期经满了六级三年，听解说，我真的是。 下场路这些，他在第七组中天，刚才恐怕是百不称心。在南站也出去作为托给班，梦是点不是订阅时，社会被写到熊班时呢，南站天呢，让永江谈他是从今六托三区接人不送去，昨天南站给梦溪组中来着是隐形，这组中也有秘密住，提及谈启动识别站新不谈前往就送茶送新别，多起为人女集中。 ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས suna jay na titi shibe kam tre sin jola geda na be thu si tu lu si di so pi nei na
1: lu se ne ma ne mu si tan da ina ne ya ma ne ki to ja nang ge ga la so la bu ya ni
0: ni se
1: te ni zang shi si ti ta be ki u den do la ne u den do la tang den ni kong ge la ro su ji ma sa du den ge la ne ma che la mer che la che la
0: Nisei?
1: Lo,
0: shi din chao guan la?
1: La, shi din chao guan la.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚོནར ནམ ཐི པུ ཐ ཚོཇེ མ ཤུ ཨང ཚ ང ཐ ཚོཇེ ཐོ ཤུ ཨང ཚ ཅུང ཕ ཁྱེན ཅི ནམ ཐི པུ ཐ ཚོཇེ མ ཤུ ཨང ཚ ཅུང ཡི ཐ ཚོཇེ ཐོ ཤུ ཨང ཚ ཉུ ཚ སུན ཕ ཐ ཅེ ཆབ ཆུ ཨོ ཕམ ནེ རིམ ཤེ ནམ ཐི པུ ཐ ཚོཇེ མ ཤུ ཨང ཚ ཅུ ཕྱི ཐ ཚོཇེ ཐོ ཤུ ཨང ཚ ཉུ ཚ ཡང ཕ ཉིམོ ཆབ ཆུ ཨོ ཕམ ནེ རིམ ཤེ ཐོ ཆ ཕ པུ ཐ ཤ་ལ ཐ ཁོ ལ རིམ བུ སུན ནེ ཤི ཕ ལ གེ པུ ཚོཇེ མ ཤུ ཨང ཚ ཅུ ཐ 조제토슈 앙차 뉴스앙 발리규제제 텐디 넘시 응원도 슈차

0: ཤོ་ཡུགོ
1: རབ་གར ཁ་ཝེན ཅུང་ཁི ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ཅེ་ཡུགོ ཉེ་ཐང ཉེ་ཆོ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང ཁུང་ལུ་ངོ་ཚར་ཅེ
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་གུན་དེ་ཁེར
1: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ
0: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

0: ལིང གུང གམ ཚ
1: གུང གམ ཚ ཤོ ཁོ དེ ལེ
0: ལ ལ ཤོ ཁོ དེ ལེ ཚེན ཁ ཤོ ཡིན ན
1: ཡིན སེ གི ལོ ལ ཁ ཚ མེ ཅེ པི ལོ
0: ལ ལ ལིང སེ ཨུ ཅེ ལ ལེ ཚེན ན ཤོ ན ཅེ ཡིན ན ཏེ ཏི ཤུ བེ དམ ཅེ ནོ བལ གེ ད ནམ བེ ཆང གར པུན དུ ཡིན སང ཝ སི བེ སོང ཏེ ལེ སོ ཡ ཕིན ཡིན ན
1: དང ཅང གར པུན དུ ཤི བེ སང ཝ ཨ ལེ སུ ཤེ ཉེ པོ དེ དང ཏོ ཅེ ན ཅེ ད ཅེ ཅེ ན ཤེ པ ཏེ དུ ནང ཅེ པ སང ལ ཅེ ལུང དེ ཚོ ཅུང ནང ཡ ཅེ ན ཡོང ཏོ ལ ཕུ ཡིན ལ
0: ལིང སེ ཏོ ཅེ ན
1: ཁྱི་ནོ་ལ་ཁྱི་ལོ་ཞེ་པེ་ཉེ་པིན་ཅི་གེན་ཞེ་ཡོང་ཟོ་ཅེ་ཕ་མ་པིན་ཅི་ཡོང་ཟོ་ཅེ་ལུང་ཅི་སེན་ཏོ་ཡོང་ཟོ་ཡོང་ཟོ་ཕུ་ཡ་ཡིན་ལ་ཨ་ཨ་ལོ་ལོ་ཁ་ཏོ་ལ་ཏ་ཏ་ནང་ལ་ཡམ་ཏོ་ཁ་མ་ལིང་སེ་ཏི་ཏོ་ཡིན་ལ་ལོ་ལོ་ཏ་ང་